0: Ce să te vai să ție din. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.